0: fir den dit Main derréit.
1: DRTL Hitmaschine, Zrick an Zeit.
0: De Rendezvous, all sonnisch moyen, tischt ning an 11.

Never gonna give you up, the week athlete, hi op RTL. Heiren, mir schwätze ganz geschwind iwwer de Reitsport. Dann dags heier de jo, iwwer Sprangreiten an noch Dressur an eusem FLSE-Magazin. Mat der Lützebäuer Reitsport-Federation schwätz ma haut iwwer d'Voltigéieren. Wat gëtt do gemach, ma mir decken op no moi gawei an och dem Taylor Swift.

0: Mister Mister Broken Wings, eventuell oder jo loscht op e coole WM-Trikot, de gëtt no halver fënnef bei mir ze gewannen, dat an engem ganzen WM-Fanpack woder och nach Fendel an en Fußball mat dabei hut den offiziellen WM-Ball am Mini-Format och de kënnt do gewannen.
1: RTL Antakt.
2: Mach si huet den neue Song do baussen. De nächste Weekend huet den Optritt op de Francofolie zu Esch. Lisa Mariotto huet mei Tanzmusik rausbruecht. Et gëtt och e passend Lied fir Mammendag vun der Deivel. A mir léieren noch nach Kati kennen, da de Lomazinger Debütsingle duerstarte wëll.
1: RTL Antakt.
2: Ëmmer méi de Sowes, tëcht halver

Matzing Joer huet nu gefangen Gitter ze spillen, huet du noch 3 Joer klassisch Musik studéiert, den Dermot Kennedy gratieren. Das den RTL no Mëtten, um Sonden, am Moment die beste Musik, Heimat Fastboy.

Zweit, dat wäret fir dësen Sondernummern, de mat ze Summe verbruecht hunn, mod de moie fré um 5 Wauer, iwwer hëlt heit den Dänschbogen, an begeet Dir mam RTL Wecker an den Dach ran. Mir gesinn eus, wann der Lojan Zäit hutt, hän op am Wiert op der Telle. Ciao, seht de Loik!

0: et ass Erdauer. RTL d'Aktualitéit vum Dag.
1: Schéine guten Owen. Haut war den zweeten Dag vun der offizieller Visit vum portugiesesche Premier Antonio José Seguro heut zu Lützeburg,

0: Et ass Ningauer. RTL, d'Aktualitéit vum Dag.
1: Schéine guten Owend. Haut war den zweeten Dag vun der offizieller Visit vum portugiesesche Premier Antonio José Seguro heut zu Lützebusch. Zesummen mam portugiesesche Premier Luís Montenegro stung haut eng Visit zu Suesse mam Artikusum Programm, de huet de Präsident die portugiesesch Schüler begéint. Am Nomëttech war dann noch eng Rencontre tëch der portugiesescher Communautéit an dem Präsident der engem Premierminister an der Philharmonie, dat a Präsenz vum Grand Duc. E Versichteniwwerfall gouft gestowen an engem Zug zu Leidling. Wie d'Polis meldt, hatten zwee unbekannt Täter versicht, Passagier an engem Zug ziwerfallen. Wie den Zug an d'Leidlinger Gar agefuhrs, hatten die zwee Pfefferspray verspreit. Verschiede Passagier aus dem Zug kruten do wennst hoscht Ufall, weil der blesséiert gouf awer kin. De geplante Iwerfall aus Schiefgang

0: RTL Wecker, de Rendezvous um Moyen.
1: Mo de Moyen hol mech mat an WM-Stadt Houston an de kënne WM-Package mat Trikot, Fendel a Fußball gewonnen. Als News-Equipe hat de fréiere franzésischen Ambassadeur a Russland am Interview an interesséiert sech fir d'Qualitéit vun der Fleech an de Spidéler an nomer dats en Interimsdirektor vum CNA, Carlo Blum, als na Witte vun der Redaktion.
0: Den RTL Wecker.
2: Mam dann spogen.
0: Vum Mendes bis Freides vu 5
2: Uhr. Al Moment.
3: RTL.